Вирус яко ескработехни в обиди и вируси кворохи, ведемек и наведемек, учас венета, щоб здоров'ям, доволіттям і миром завжди їх обдаровував, молитвами Пресвятої Богородиці.